Nwohun ejuma enye juma bia keke na emum eye nkwa bodo moda sini bia esanse ne bone da fo mintino dodo bia wo beto no ebo ama wusi sika kakra a wo batan bia ebenya kakra de ne ba akosiku okuani bi nso e de betwe ne no ba ya bedwa so yembotai ne se yebema fa ngobo ayefo na so bia so na aboa ama sika sema ho kira e wo yemfiefie mu abrase wo manya asentiade ho ka ayetwa me ne bo no wei enye ejuma bi ne yeyo na emum e ya setena mu asede e maye Star Oil fa ngo papa ne bo so bia.